kabiri amajana tatu mirongo ine na kane ijana na gatandatu mirongo irindwi na kabiri amajana tatu mirongo ine na kane ijana na gatandatu.